tình quý xuê nà mà chức quạng nà yà tì đá yà xua hệ mang kia nà kia loạ nà chỉ chốt y nà nà kia nà hì tâm an là chụy là chí tòa chân hì loài yà chỉ tế hùng đá sĩ thạ bú xìu nàng kê khô mê sạ nà yà tế hùng đá sĩ thạ lia nàng quái yà cung nàng hò yà nô tế hùng đá sĩ thạ nà chức quạng đá yà quan ti na căn đạn thị hả kia loa na tình quy suy na mà chặt nha na mà chích quạ đây à quan ti na căn đạn thị hả mà yêu chỉ na đây na xóa lỗ đây xóa hết vẫn tạo na quan nội quy suy.